0: これまでに我が軍に消滅させられた中国軍の将校たちは117名に達した。北方に向けてソ連に進撃、もしくは太平洋へ南下し、シナとの戦いを終結させなければならない。もしシナとの戦争を終結したいならば、その前に戦いの成果によって戦いを維持しなければならない。そしてそのためには必ず先に他国の安定を保たなければならない。
1: 报告，先遣队再次发现日军多个据点，我们的行军路线是否改变？
2: 知道了。目前日军针对我们的游击战制定的囚笼政策，使我们完整的根据地只剩下了两个县。日军依托铁路和公路交通线修建了很多炮楼和碉堡，还有一些军事据点，你看，并且有越修越多、越建越密的趋势。在这边、这边这几个方向上都有所加强，看来他们是想织成一张大网，彻底困住我们。
3: 囚笼的囚字怎么写？
4: 有谁见过囚笼什么样？
3: 日本人要困死我们，我们就要拆掉他这个牢笼，改写这个囚字。
2: 亲自制定这个作战计划的，就是日军华北地区的最高司令长官多田。

0: ソ連軍、ジーチョ・ジョジャンは。この男は共産党陸軍の中将で、八郎軍の副司令、武田家しいこと虎の如し、志は鋼の如し。その名をパン・ドー・ホワイと言います。この男はズオちゃんと言います。パン・ドー・ホワイを補佐しております。かなりの有識者で、 ソ連での留学経験もあり、兵略にも精通しております。彼らは民間に身を潜め、百姓を装い行動しています。そして彼らは大衆を見ず、自らを魚と例えます。
1: 我々の家屋治安粛清計画は、いわば魚と水を切り離すということだ。中国の言葉で言うと、
2: 池をさらえて魚を取るというやつです。
3: 家屋のこの二人はそれほど手強いのか。
1: もう一度二人の名前を言ってくれ。貴様らしっかり覚えるんだ。
4: パン・ドー・ホワイ・ゾーチェン。
5: パン・ドー・ホワイ・ゾーチェン。

0: ご苦労。この計画は司令部が非常に重視している。我々の持つ西隊、道歩、兵艦、津歩の4つの鉄道を用いて檻のように囲み、傲慢で不尊な八路軍を閉じ込めるんだ。
1: 檻を中国人は中論と言いますが、我々はそれを家福治安粛清計画と名付けます。鉄道は柱、道路は鎖、統治下は鍵となり、家福の安定を得ることによって共産党軍の活動区域を狭めることができるでしょう。
2: 諸君殿、中国人のほとんどは我々の味方ではありません。奴らは八路軍の支援者と兵隊予備役です。
0: 我々はすでに大本営より明確な指令を受けている。作戦が行われる区域においては人滅作戦を執行する。
1: 人滅作戦？
0: 殺し尽くす、奪い尽くす、焼き尽くす。
3: はい！
4: Ah!

0: 一体何が起こったのだ。
1: 閉館、同方、生体線の複数箇所において同時に脱線事故が発生し、鉄道局は運行中の全線の停止を余儀なくされました。
0: 貴様ら一体何をしとった。それはつまり河北治安区の鉄道輸送が全て麻痺してしまったということか。あ、
1: 実は道路局からも損害報告があり、情報を確認中です。
0: 誰か河北で何が起こってるのか説明できる者はおらんのか。おらんのか。
2: 战斗打响之初，我们计划投入的兵力是22个团，但是因为准备充分，后来实际参战人数远远不止这个规模。现在在700公里的铁路沿线上，我们的士兵就像你说的那样，他们个个都是热血男儿，像猛虎下山一样呼啸而出，扑向敌阵。
3: 士兵和百姓的火早就憋得要炸了，这是一种无坚不摧的强大力量。要把心火和怒火换成复仇的炮火。
2: 现在都在按我们的预期进行，正太路已经被我们打成了筛子，变得支离破碎。
4: 这才是开始。岳飞保国刚刚出关，万里长征才过了赤水，拆和破后面要紧跟上一个字儿，
2: 那就是打。我们的下一个目标，娘子关车站。
5: 娘子关车站是贯通晋冀的交通要塞。

0: 上当了！赶紧跟人去黄之镇团长那边去，告诉他情况有变，敌人增援了，快！
1: 是。
2: 上士官殿の戦闘はまだ続いております。
1: それはただの破壊ではない。侵攻だ。戦略的侵攻なのだ。
3: 上士官へ増援しろ！
4: はい。

0: 100个答案。
1: 将軍。
2: 貴様に重要な任務を与える。こいつと組んで八郎軍を潰してこい。
1: はい。
2: これは返す。
1: ありがとうございます。

0: 卫生员，救护！东一尼人二号炮楼的火力点！
1: 突击队，立即向二号炮楼发起攻击！
2: 通过公路
3: 就接近二号炮楼了。
4: 戦車部隊を派遣しました。

0: 岡崎からの報告によりますと、フォンドゥーハイは十数個師団を率いて我々を包囲している模様です。
1: 天の運を賜る。天の加護が我が国。八路軍の首脳機関は必ずそこにいる。
2: 第四、第一、第九、および第十六の閣僚団は武教に移動中です。黒森騎兵団も動き出しました。
1: 天の意に背けば災いが起こる。岡崎の現在の位置はまだ把握できんのか。
2: 韓流地、韓家の。

0: 不能再等了，日军第四旅团明天很可能赶过来，到时候被包围的就不是敌人，而是我们。
1: 伯承
2: 到，
1: 小平
3: 到，
1: 陈赓、李达
4: 到，
1: 你们带领部队从两侧同时向鬼子发起攻击，并注意防止日军西逃。我再说一遍，根据地是有规矩的，凡是没有带路条的，就一个也不能放走。
5: 日军一个大队，就敢在根据地来回横冲直撞，烧杀抢掠。
1: 既然他们敢来，就必须把他们留住。
6: 可是啊，我给你出来哟。
7: 我们是在三つの防衛線を敷いています。
8: 明日までに粘るんだ。
7: 明日までですか。
9: 下腹司令部がすでに命令を下した。援軍はこちらに向かっている。明日まで持ちこたえることができれば、奴らは籠の中の鳥だ。ここは頼んだぞ。お任せください。
6: 戦闘準備！
9: 峰に上がるぞ。
6: 戦闘準備！

0: 洞窟も失われました。包囲されています。
1: 笠原さんもおり。
2: いや、忠将軍に直接電報を送って航空隊を要請、ここを爆撃させる。具体的な位置は軍機で表した。カンカノンは八王に包囲をされた。我が軍はこの陣地とともに存亡をかける。以上だ。
3: はい。

0: 者は。
1: カカ、ちょっと多すぎて具体的は分かりませんが、およそ100人ほど虐殺しました。
0: 帝国軍人がシナの海に100何人も殺されて、恥だぞ。これは。
2: なんだ、なんだか。
0: ほらに、あちらはいない。渡辺で撤退させろ。正規部隊は外にいる。
3: はい。